på morgen liksom. Herregud, la meg henge her litt alene. Her er det onsdag det, på Energy, ja. Vi har masse deilig musikk til. Tiesto, Oaks, I Follow River skal du få med alle først. God morgen da.

0: Det var Tiesto og Oaks, I Follow Rivers her i Energy Morgen med Bårli og Halvorsen. God morgen.
1: God morgen.
0: Velkommen på arbeid.
1: Jo takk.
0: Har du sovet du da?
1: Jeg har sovet veldig godt.
0: Ja, det jo veldig vondt å forsove seg.
1: Nei.
0: Nei, men vet du hva? Senk skuldrene. Alt går bra, velkommen.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Ja, ja, ja, du skal ikke tenke på det. Snart skal du ut til en quiz.
1: Finne ut av om... Ja, det er det,
0: ja. Ja, ja, er du dummest i rommet? Det skal du finne ut av snart. Du har mistet evnen til å være quizmaster, og jeg har tatt over, og det blir en ny etter Baby Rexha Faithless. Absolutt. Her etter New Religion på Energy.
2: Tar du en synsbrev hos Brilleland, kan du oppleve at...
3: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
2: Ta en synsbrev hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt! Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud! Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Du?
6: Ja?
5: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne i peisen?
6: Ja, jeg tar det.
7: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Right Price Tiles, Kristiansand.
13: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
12: Yes, stemmer det.
13: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
12: Heter ikke den var Right Price Tiles?
13: Hva synes du at den burde hette?
12: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
13: Ja.
12: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
13: Ja, verdens 60 navn.
12: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva gjør Sola på natta?
16: Den sover i senga si.
15: Hvor lang er en gitar?
16: Den, som en lang pinne.
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
14: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
18: Gratulerer, kjære Tore.
19: Hvorfor blåser
18: lysene?
19: Gratulerer med dagen.
14: Elsk deg. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90. Nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: lærer alltid noe på energi, det det som godt å vite.
1: Godt å vite, litt bekymringsverdig.
0: Ja, jeg enig i det.
1: Ja.
0: Du klar over at verdens eldst bevarte kundeklage er 3800 år gammel?
1: Du kødder med meg.
0: Jeg litt overrasket. Det handler om dårlig kobber. En mann som het Nanni, som skrev til kobberhandleren at han syntes kobber var elendig, og han ville ha pengene tilbake.
1: Daven.
0: Hæ?
1: Det går langt tilbake
0: til. Tenk deg at folk drev og klagde skriftlig på handel også for 3800 år siden.
1: Det er litt deilig å vite, egentlig.
0: Nei, det er litt deilig å vite.
1: Ja. Ja.
0: Det fantes Karens også da, jeg antar. En mann som en mann, ja. Det var veldig vanskelig. En mannlig Karen, da.
1: Det overrasker meg ikke.
0: Hva heter den? Hva heter mannlig Karen?
1: Niklas.
0: Ro deg. Kraftig ned.
1: Og på en forslag.
0: Jeg er så... konfliktsky, ja, det ville jeg aldri
1: faktisk,
0: klaget.
1: Jeg tror faktisk ikke du en klager.
0: Jeg ville heller kjøpt nytt kobber og beholdt det gamle dårlige kobberet.
1: Ja, jeg litt lik.
0: Du det, ja?
1: Ja, jeg får helt fullstendig panikk.
0: Det forundrer meg ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Nå lærte du litt i dag også, bare hyggelig. Ikke tenk på det. Og så får du litt ny musikk fra Miley Cyrus, Benji.

0: Det var Alex Warren og Ordinary her i Energy Morgen med Bårli og Lotte I dag. God morgen, god morgen. Og du fortalte akkurat historien om den gangen du satt deg på fanget til en fyr I rullestol for å bli kjørt til toget på Nationaltheatret.
1: Stemmer.
0: Det trodde jeg var kødd. Det var ekte det. Og nå har jeg også sett video av det, så jeg kan informere at det helt sant, ja.
1: Ekstremt effektivt.
0: Han så veldig fornøyd ut, da skal han ha.
1: Ja.
0: Han, altså, det, han hatet ikke å ha en liten lottemor på å fange han.
1: De fleste hater ikke det.
0: Å, Gud bedre. 06 49 for dere. God morgen. Her Martin Garrix og Ed Sheeran for Energy.

0: fortsette. Å fy faen, nå tenker jeg folk bare sitter og jubler der hjemme. Jeg skal fortelle deg litt om det skattekuttet, veldig snart. Det bare, ah, fy fader, ikke juble, ikke spredt champagne. Det har du ikke råd til. La oss snakke mer om det. Skattekuttet etter Post Malone og Morgan Wallen på Energy.
1: Start dagen med et smil. Energy Morgen med Bolli og Brattberg på Energy og i Raio-appen.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had to Melt for Energy. God morgen, god onsdag, og du sitter kanskje nå og kribler litt I kroppen etter å ha lest nyheten om at det det største skattekuttet på 20 år. Altså, Jens Stoltenberg skal legge fram statsbudsjettet I dag, og I det statsbudsjettet kan vi lese at det skal bli mer penger igjen av våre inntekter til deg og meg.
1: Ja, øya dine nå, de skremmer meg litt.
0: Ja, altså, det jo ingenting som bedre enn at staten tenker, jeg vil ta litt mindre av pengene dine, og skal du beholde litt mer selv. Og når jeg leser den overskriften, største skattekutt på 20, fy faen, det må være mye penger.
1: Ja, man blir jo glad inni seg.
0: Ja, ja, det kommer, altså, hva skal jeg bruke alle pengene på, tenker jeg?
1: Jeg har allerede begynt det,
0: ja. Ja, hvor skal jeg bruke alle 1700 kroner, da?
1: Hæ?
0: Ja, det ikke I måneden, det I året. Ja.
1: 1700 kroner?
0: 1750 kroner I årlig lettelse. Tusen takk, Jens Stoltenberg.
1: Åh, ja, det voldt det.
0: Årlig!
1: Det voldt for meg på en uke.
0: Det å pisse meg I trynet, det Jens Stoltenberg. 1700 I året? Altså, hadde det vært I måneden, da hadde vi snakket.
1: Ja, ja, ja.
0: Det det, altså, det kutt. Det ekte kutt. Og så tenker du, ok, bra, da bruker de kanskje enda litt av de oljepengene vi har liggende på bok da. Nei, det klart, de skal ikke bruke penger derfra. Det skal jo bli veldig mye dyrere å kjøpe elbil. Det der de skal hente penger.
1: Oh.
0: Så hvis du skal kjøpe deg elbil, en miljøvennlig elbil I stedet for bensinbil, ja, da skal du se, da skal det bli dyrt. Og tror du det blir dyrere enn 1750 kroner da? Det vil jeg anta! Det vil jeg anta! Det kommer nemlig et monster. 50 000 ekstra skal det koste på elbil. Men da det godt å vite at jeg har 1700 kroner ekstra på bok I året! Jeg blir rasende. Jeg synes de pisser oss I trynet, alle som enn de politikerne. Og jeg blir altså så matt av det.
1: Ja. Jeg enig
0: du kan ikke kjøre buss hele året engang for det penger der
1: Jeg begynner nesten bare å le Jeg klarer ikke lenger Jeg mistet trua, rett og slett
0: Jeg
1: Går det bra?
0: Jeg skal prøve å roe meg Jeg vet at det tidlig om morgenen Jeg beklager at jeg hisser meg opp Jeg skal prøve å roe meg Jeg synes bare Det ikke godt nok
1: Nei
0: Synes ikke jeg Jeg synes ikke det godt nok Renten høye Det vanskelig og det dyrt å leve Og så kommer de med 1750 kroner Så tenker de, ok greit, men da tar de I hvert fall de penger fra olja Nei, de skal ta det og de skal gjøre 50 000 dyre kjøpe elbil Ja vel, dra åt skogen Jens Stoltenberg Og hele Arbeiderpartiet jeg så mett

0: var Axel Ingrosso og Sun is Shining her på Energy.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: 5000 kroner kan bli dine, Camilla. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvor i landet er du, Camilla?
2: Jeg er ikke land i Norge, jeg er i Hellas.
0: Nei, jeg må vinne!
2: Ja, jeg må vinne!
0: Herregud, så deilig da. Er det varmt og deilig og pent vær? Har det ikke vært dårlig vær der nede lenge nå, eller?
2: Å, nydelig. Sola skinner. Vi er på vei på båter og skal bade griser i dag.
0: Du, altså, gi deg, Camilla. Jeg elsker det. Spis en gyros og drikk en mytos for meg også, da.
2: Hvis jeg vinner, skal jeg det.
0: Ja, bra.
3: Bare hvis du vinner. Bare hvis du vinner.
0: Hvem har du lyst til å spille med i dag, Camilla?
2: Jeg er jo veldig glad i deg, Niklas.
0: Ja, jeg er glad i deg også.
3: Ja, da går Niklas ut. Ok, Camilla, er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Da begynner vi med første ord, og det er vinter.
2: Masse gode ord her. Kaldt, snø, snø.
3: Snø, ja.
2: Ja.
3: Og neste ord er Netflix.
2: Klart det må være serier, tenkte jeg.
3: Serie? Ja, det hadde jeg svart også. Ferie?
2: Hellas,
3: ja, bra. Det kan jo ikke være noe annet nå.
2: Nei, det kan ikke det.
3: Og neste ord er Pepsi.
2: Jeg vil gjerne sagt Pepsi Max, for det er livets vann.
3: Ja.
2: Men det er jo flere som drikker det, så kanskje brus, cola, brus.
3: Brus, går du for brus?
2: Ja.
3: Ja. Og så er det siste ord, og det er bot.
2: Da gjør man noe ulovlig. Det må være kjøre fort.
3: Kjøre fort?
2: Eller parkering. Nei, parkering.
3: Parkering.
2: Ja.
3: Ja, men nydelig. Da får vi Niklas inn igjen.
2: Herlig.
3: Ja, Niklas.
0: Ja, Solaki.
3: Dette blir relativt enkelt.
0: Mener du det?
3: Jeg mener det.
0: Nei, gi deg.
3: Jeg er veldig enig med Camilla, hvertfall.
0: Å, fy fader, nå gleder jeg meg til å vinne 5000 kroner til feriebudsjettet til Camilla, sånn at hun kan dra på grabberen av grus og ta en meter med shots. Jeg tror hun har badet med griser i dag. Først skal vi høre på Olivia Rodrigo. Her er Drop Dead i Energy Morgen 13 på 8. God morgen.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead her på Energy, og vi midt I tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Båli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og hele veien fra Hellas har vi med oss Camilla. Hei, Camilla.
2: Hei, hei.
0: Du på vei ut for å bade med griser, du.
2: Det stemmer.
0: Veldig tidlig å bade med griser, eller?
2: Alt I moro for en nytt, Hellas.
0: Ja. Er du klar for å vinne penger, da?
2: Gjerne.
0: Nå skal jeg prøve å matche dine fem ord ved å lese tankene dine. La oss sette I gang da, Lotte.
3: Første ord vinter.
0: Da sier jeg snø.
3: Det riktig.
0: Takk Gud.
3: Neste ord.
0: Ja.
3: Netflix.
0: En chill.
3: Apropos
0: ja.
3: Gris.
0: Ja, det det. Har hun tenkt sex, eller har hun tenkt serier og film og TV? Liksom? Man ser jo serier, gjør man ikke det da? Serier, TV, Netflix, TV, man ser det på TV. Hva vanskelig, ok. Det står mellom chill, TV, serier.
3: Ja.
0: Jeg går for... Serier, ja.
3: Det veldig lurt, for det helt riktig.
0: Fytti bøtta. Jeg prøver å banne mindre.
3: Oi, du var fytti bøtta.
0: Nei, altså, det sliter når jeg ikke har et ekte banneord å bruke. Så da blir det sånn.
3: Ok, den relativt grei, tror jeg. Ferie.
0: Er den så grei, den da? Ferie? Jeg fri? Nei, ferie. Den enkel. Ferie. Ja, hun er I Hellas da. Hellas?
3: Ja.
0: Da! Herregud, det din så enkel. Kan det være tusen ting?
3: Ok, Pepsi.
0: Max. Nei, Pepsi? Det en cola. Pepsi brus, brus!
3: Svar avgitt.
0: Nei, jo egentlig det da.
3: Det riktig!
0: Nei! Det sant?
3: Å fy fader, vi nærmer oss.
0: Fem.
3: Det en igjen.
0: Ok, reis meg. Okay, ok, kom igjen nå.
3: Siste ord.
0: Ja, siste ord. 5000 kroner dette verdt.
3: Bot.
0: Bot. Parkeringsbot. Parkering. Bil. Fartsbot. Det mange bøter.
3: Ja.
0: Man kan få bot for alt. Bot. Det dyrt. Man betaler bot med penger. Bot. Er det ikke parkeringsbøter som vanligst da?
3: Nå må vi ha et svar.
0: Ja, så ikke stress meg. Det 5000 kroner det står om, og du skal bade med griser, og det sikkert dyrt å kjøpe cola der, ikke sant? Og man har penger til det, og faen det, eller altså. Ok, jeg sier, på bot så sier jeg, parkering. Parkeringsbot.
3: Det helt riktig!
0: Er det sant? Camilla!
2: Ja!
0: Fikk du det med deg, eller? Opptatt med grisene.
3: Fy i flate og fytt I bøtta.
0: Nei, det var deilig, Camilla. Der var vi gode.
2: Niklas Vinneiland.
0: Ja, du gjorde det. Gratulerer så mye. 5000 kroner rett på feriebudsjettet.
2: Du du god. Tusen takk.
0: Ja, du, vet du hva? Bare hyggelig, Camilla. Og så må du huske å ta en gyros og en mytos for meg.
2: Du skal få så mye shot du bare vil I da, Niklas.
0: Så deilig. Kos deg videre på ferie, og takk for at du hører på Energy.
2: Takk skal du ha.
0: Takk, ha det!

0: Bad Romance her på Energy, Energy Morgen. God morgen og god onsdag, happy hump day.
1: Og vi skal til Mile High Club.
0: Ja!
1: Og jeg,
0: for de som ikke vet hva det er.
1: Sex på fly.
0: Ja, ja, ikke sant? Enkelt Mile High der oppe. Ja.
1: Og jeg kan sette pris på løsningsorienterte mennesker.
0: Ja, jeg også.
1: For det kan jo være litt vanskelig. Jeg har lenge hatt dette som et mål, men...
0: Jeg skjønner ikke hvordan man får det til. Altså, hvis to går inn på det flytoalettet, så ser vel alle det.
1: Jo, men er ikke det kult da?
0: Er det kult det?
1: Jeg vet ikke.
0: Og er det lov? Jeg er redd for å bli kastet fordi at man nødlander, og så blir man...
1: Nødlander ikke at noen har sex på do.
0: Ja.
1: Men det er kleint å bli tatt, ja.
0: Ja, veldig.
1: Men det var rett og slett en dame i USA som tok saken i egne hender.
0: Bokstavelig talt?
1: Hun fingret. Fingret på flyet.
0: Ja, men vær så snill. Godt, ja.
1: Og så tenker jeg sånn...
0: Kan dere bruk?
1: Men jeg tenker, herregud,
0: bruk
1: kanskje...
0: Bruk bedre bilder.
1: Jeg tenker jo umiddelbart sånn.
0: Ja.
1: Er det så farlig da?
0: Ja.
1: Kanskje hun hadde et mål å oppnå en bucket list som du måtte krysses
0: hvis
1: av?
0: Hvis hun går på dass og tilfredsstiller seg selv,
1: ja,
0: så må da det være greit.
1: Det tenker jeg også.
0: Ja.
1: Men problemet var at det var ikke på do.
0: Nei, det var i set, ja.
1: Det var i set.
0: Ja, det er det. Da blir det ugreit igjen.
1: Hun var angivelig ganske full.
0: Ja, nødt til en liten fyllefingre.
1: En liten fyllefingring.
0: Ja, nettopp.
1: Og for de som har fingret på fylla før...
0: Nei, men i alle... Er du, bare et kontrollspørsmål før du sier det du skal si nå. Er du sikker på at du vil dele det du skal dele nå?
1: Det er bare, når vi jenter drikker alkohol, så er det ikke nødvendigvis like mye følelse i underlivet.
0: Nei.
1: Er det bedre?
0: Så da jobber man hardere?
1: Man må jobbe hardere.
0: Ja, nettopp.
1: Men hun la seg liksom bare ned i setet. Nei, men, og plasserte beina opp mot vinduet.
0: Klokka er bare 8 om morgenen.
1: Ja, men det er ikke jeg som har gjort det. Ja, ja, ja.
0: Og ja, hun gjemte seg ikke under pledd en gang.
1: Nei, og hun var ikke så diskret heller, fordi at de som satt rundt lot jo merke dette, fordi at hun sitter jo og stønner.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Høyt.
0: Ja. Var det Bonnie Blue dette, eller?
1: Nei, hun var helt vanlig dame.
0: Ja, helt vanlig var det ikke. Det må være enig om. Helt vanlig var det ikke. Er ikke det vanligste mennesket jeg har hørt om?
1: Men kanskje dette bare var et bucket list goal?
0: Ja.
1: Hva måtte hun ta saken i egne hender?
0: Jeg synes ikke dette var et godt tips til folk der ute. Det synes jeg ikke er sånn som du solgte din. Dette er ikke noe tips.
1: Flying solo!

0: Shakira og Burna Boy, Dirty Die Die her på Energy Energy Morgen med Bårli og Halvorsen I dag. God morgen og happy hump day. Jeg har bestilt meg en ny iPhone. iPhone 18 Max Pro jeg dro på. Tenkte jeg skulle flotte meg ordentlig. Jeg har jo 13, så det lenge siden. Det var på tide. Den 21. Forrige måned bestilte jeg den. Ja. Av Telenor. Hei Telenor. Fortsatt ikke fått den, eller?
1: Er det så ille?
0: Hva du snakker om? Det jo 21. I forrige måned. Ja. Det den 7. oktober I dag. Ja. Fortsatt ikke fått den. Og jeg har ikke fått melding om at jeg sendt ut en gang, heller. Ja. Jeg mener, du kan ikke være Telenor, Norges største teleoperatør. Og ikke ha iPhone på lag. Ikke selg ting du ikke har på lager, da. Og hvis du selger den, må du I hvert fall si for at dette kommer til å ta tid. Ja. Står ingenting om det.
1: Nei.
0: Står ingenting om det.
1: Nei.
0: De solgte den til meg, de. Ja, jeg signerer kontrakt og greier. Tror jeg kom ut av det? Nei, overhovedet ikke.
1: Har du blitt trukket for det?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Det vet jeg ikke.
1: Tenk om det endrer opp at du ikke får den.
0: Det det. Jeg redd for at jeg har glemt meg. Og så jeg, men jeg også så lat at jeg gidder ikke å ringe inn.
1: Nei.
0: Og mase.
1: Aldri. Jeg kommer aldri til å ringe og gjøre sånt.
0: Fordi det sånn, for det første må du høre på kjedelig ventemusikk, og så må du høre på en sånn ASM som sier sånn, for telefon, tast 1. Og jeg har såpass ADHD at jeg orker ikke å vente til hun ferdig med å snakke, så jeg gjetter på tallene.
1: Ja.
0: Og alltid feil.
1: Du gjetter på tallene?
0: Ja, jeg tenker, det sikkert 2.
1: Pum, nei, du kødder.
0: Og kommer alltid feil, og da må jeg ringe på nytt igjen.
1: Dette det rareste og mest irriterende jeg har hørt for lenge. Du gjetter.
0: Ja, men hvor mange tall kan det være, liksom?
1: Det kan være 9.
0: Og da, bare tips til deg, hvis du trykker for høyt, hvis du tenker sånn, her det sikkert 5, ikke sant? Ja. Så trykker du 5, da bare legger de på. Hvis ikke 5, så bare sier de, ha det bra.
1: Så i stedet for ventetiden, så bruker du kanskje dobbelt så lang tid, for du må legge på og ringe opp igjen.
0: Og derfor har jeg sluttet å ringe.
1: Ja, skjønner.
0: Fordi jeg vet med meg selv at jeg håpløs, men det ikke verre enn de som selger ting, og det svinner av, og tenkte å betale så mye penger og så ikke få produkter. Jeg rasende.
1: Jeg skjønner. Hvor lang tid har det gått? Jeg klarer ikke å regne sånn til
0: det. Nei, jeg klarer ikke det selv da.
1: 2 uker eller?
0: Ja, noe sånt, ja.
1: Jeg synes ikke det alt for lenge. Her synes jeg du kan smøre deg med litt mer tålmodighet. Du skal ha det nyeste av det nye.
0: Ja, men hvorfor later de som... Da må du I hvert fall stå I store røde bokstaver, ikke på lager.
1: Ja, det jeg enig. Ja. De kan ta litt kritikk, men jeg synes også du kan spørre
0: jeg
1: deg litt
0: om
1: det.
0: Jeg tar aldri kritikk, og jeg synes de skal ta all kritikk.
1: Ok.
0: Ja, da, er vi enige om det.
1: Da er vi enige om det.

0: Det var Kygo og Ava Max hørte Whatever her på Energy, og da er klokka rett over ni. Hver dag rett over ni på Energy, så er det glad låt. Åh, Lotte Louise Halvorsen.
1: Vi, ja, sorry.
0: Nei, da tar vi det først. Damene først.
1: Vi har fått en snap fra Henriette, som skriver at hun har veldig lyst til å høre Uld, men jeg håper du ser meg nå. Som hun skriver, sånn som jeg tror absolutt alle andre vil høre akkurat nå også.
0: Uld?
1: Uld. U-L-D, jeg vet ikke, man sier vel Uld?
0: Jeg har det ikke.
1: Det er disse tre søte jentene som er helt vanvittig rå om dagen.
0: Er det de som høres ut som nummer fire?
1: Ja.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Ok, nei, men da blir det Uld. Er jo varmt og godt med uld. Må alltid ha på deg uld. Du sitter ut på tur.
1: Den er din, Niklas.
0: Er det 100% uld da?
1: Å, jeg orker ikke.
0: Ja, null polyester i denne låta, den kan jeg love deg.
1: Jesus.
0: Det er ikke noe med. Her er dagens klarlåt ønsket av
1: Henriette.
0: Henriette, din lille luring. Håper du ser meg nå på Energy.

0: Kommer hjem. Ingeborg Bratland har også vært en liten inspirasjon her, tror jeg.
1: Og de har en veldig spesiell måte å synge på.
0: Ja, det vil jeg si. Det jeg er en slags jodling møter norsk folkevise.
1: Ok.
0: Jeg er ikke det.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg vil sagt jodling.
0: Nei, uld vil jeg si.
1: Ja. Ja.
0: Det var Håper du ser meg nå og Henriette sin gladlåt, en ny gladlåt. Det skal du få i morgen. Det bare å allerede nå kaste seg over tastene og fortelle oss hvilken låt du har lyst til å høre i morgen. Kanskje det din låt som blir spilt. Her Martin Garrix og Jax nå.

0: lærer alltid noe på energi, det er det som er godt å vite.
1: Godt å vite, litt bekymringsverdig.
0: Ja, jeg er enig i det. Ja. Er du klar over at verdens eldst bevarte kundeklage er 3800 år gammel?
1: Du kødder med meg.
0: Jeg er litt overraskende. Det handler om dårlig kobber, og en mann som het Nanni, som skrev til kobberhandleren at han syntes kobber var elendig, og han ville ha pengene tilbake.
1: Damen.
0: Hæ?
1: Ja, det går langt tilbake.
0: Tenk deg at folk drev og klagde skriftlig på handel også for 3800 år siden.
1: Det er litt deilig å vite, egentlig.
0: Nei, det er litt deilig å vite.
1: Ja. Ja.
0: Det fantes Karens også da, jeg antar. At. Det er en mann som er en mann, ja. Ja, det var litt vanskelig. En mannlig Karen, da.
1: Det overrasker meg ikke.
0: Hva heter en mannlig Karen?
1: Niklas.
0: Ro deg kraftig ned.
1: Og på en forslag.
0: Jeg er så... konfliktsida, det ville jeg aldri
1: faktisk,
0: klaget.
1: Jeg tror faktisk ikke du er en klager.
0: Jeg ville heller kjøpt nytt kobber og beholdt ja. det gamle dårlige kobberet.
1: Ja, jeg er litt lik.
0: Du er det, ja?
1: Ja, jeg får helt fullstendig panikk.
0: Det forundrer meg ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Nå lærte du litt i dag også, bare hyggelig. Ikke tenk på det.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: 5000 kroner kan bli dine, Camilla. God morgen.
2: God morgen.
1: Hvor i landet er du, Camilla?
2: Jeg er ikke land i Norge, jeg er i Hellas.
1: Nei, nå må
2: du vinne! Jo, jeg må vinne!
1: Herregud, så deilig da. Er det varmt og deilig og pent vær? Har det ikke vært dårlig vær der nede lenge nå, eller?
2: Og nydelig, sola skinner, vi på vei på båter og skal bade griser i dag.
1: Du er altså, gi deg Camilla, jeg elsker det. Spis en gyro og så drikk en mytos for meg også da.
2: Hvis jeg vinner skal jeg det.
1: Ja, bra.
3: Bare hvis jeg vinner. Bare hvis jeg vinner.
1: Hvem har du lyst til å spille med i dag, Camilla?
2: Jeg jo veldig glad i deg da, Niklas.
1: Ja, jeg er glad i deg også.
3: Ja, da går Niklas ut. Ok, Camilla, er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Da begynner vi med første ord, og det er vinter.
2: Masse gode ord her. Kaldt, snø, snø.
3: Snø, ja.
2: Ja.
3: Og neste ord er Netflix.
2: Klart det må være serier, tenkte jeg.
3: Serier, ja det hadde jeg svart også. Ferie.
2: Hellas,
3: ja, bra. Det kan jo ikke være noe annet nå.
2: Nei, det kan ikke det.
3: Og neste ord er Pepsi.
2: Jeg vil gjerne sagt Pepsi Max, for det livets vann.
3: Ja.
2: Men det jo flere som drikker det, så kanskje brus, cola, brus.
3: Brus, går du for brus?
2: Ja.
3: Ja. Og så er det siste ord, og det er bot.
2: Da gjør man noe ulovlig. Det må være kjøre fort.
3: Kjøre fort?
2: Eller parkering.
3: Parkering.
2: Ja.
3: Ja, men nydelig. Da får vi Niklas inn igjen.
2: Herlig.
3: Ja, Niklas.
1: Ja, souvlaki.
3: Dette blir relativt enkelt.
1: Mener du det?
3: Jeg mener det.
1: Nei, gi deg.
3: Jeg er veldig enig med Camilla, hvertfall.
1: Å, fy fader, nå gleder jeg meg til å vinne 5000 kroner til feriebudsjettet til Camilla, sånn at hun kan dra på grabberna grus og ta en meter med shots. Jeg tror hun har badet med griser i dag.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og hele veien fra Hellas har vi med oss Camilla. Hei, Camilla.
2: Hei, hei.
1: Du er på vei ut for å bade med griser, du.
2: Det stemmer.
1: Veldig tidlig å bade med griser, eller?
2: Alltid moro for en nytt Hellas.
1: Ja. Er du klar for å vinne penger, da?
2: Gjerne.
1: Nå skal jeg prøve å matche dine fem ord ved å lese tankene dine. La oss sette i gang da, Lotte.
3: Første ord er vinter.
1: Da sier jeg snø.
3: Det er riktig.
1: Takk Gud.
3: Neste ord.
1: Ja.
3: Netflix.
1: En til.
3: Apropos gris.
1: Ja, ja, det er det. Har hun tenkt sex, eller har hun tenkt serier og film og TV? Liksom? Man ser jo serier, gjør man ikke det da? Serier, TV, Netflix, TV, man ser det på TV. Hva er vanskelig? Ok, det står mellom chill, TV, serier.
3: Ja.
1: Jeg går for serier.
3: Det er veldig lurt, for det er helt riktig.
1: Fytti bøtta. Jeg prøver å banne mindre.
3: Oi, du var fytti bøtta.
1: Nei, altså, det er sliter når jeg ikke har et ekte banneord å bruke. Så da blir det sånn.
3: Ja. Ok, den er relativt grei, tror jeg. Ferie.
1: Er den så grei, den da? Ferie? Ja, fri? Nei, ferie. Den er enkel. Ferie. Ja, den er i Hellas, da. Hellas?
3: Ja.
1: Da! Herregud, ja, er den så enkel? Kan det være tusen ting?
3: Ok, Pepsi.
1: Max. Nei. Pepsi? Det er en cola. Pepsi er brus. Brus!
3: Svar avgitt.
1: Det er jo egentlig det da.
3: Det er riktig!
1: Nei! Er det sant?
3: Fy fader, vi nærmer oss.
1: Det er en igjen. Ok, reis meg. Okay, okay. Kom igjen nå, Bolli.
3: Siste ord.
1: Ja, siste ord. 5000 kroner er dette verdt.
3: Bot.
1: Bot. Parkeringsbot. Parkering, bil, fartsbot. Det er mange bøter.
3: Ja.
1: Man kan få bot for alt. Bot. Det er dyrt. Man betaler bot med penger. Bot. Er det ikke parkeringsbøter som er vanligst da?
3: Nå må vi ha et svar.
1: Ja, altså, ikke stress meg. Det er 5000 kroner det står om, og du skal bade med griser, og det er sikkert dyrt å kjøpe cola der, ikke sant? Og man har penger til det, og fader eller altså. Ok, jeg sier, på bot så sier jeg, parkering. Parkeringsbot.
3: Det er helt riktig!
1: Er det sant? Camilla!
2: Ja!
1: Fikk du det med deg, eller er du opptatt med grisene?
2: Fy i flate,
3: og fytti bøtta.
1: Nei, det var deilig, Camilla. Der var vi gode.
2: Åh, Niklas Vineiland.
1: Ja, du gjorde det. Gratulerer så mye. 5000 kroner rett på feriebudsjettet.
2: Åh, du er jævlig god. Tusen takk.
1: Ja, du, vet du hva? Bare hyggelig, Camilla. Og så må du huske å ta en gyros og en mytos for meg.
2: Åh, du skal få så mye shot du bare vil i da, Niklas.
1: Så deilig. Kos deg videre på ferie. Takk for at du hører på Energy.
2: Takk skal du ha.
1: Takk. Ha det.

0: Avicii og Alan Black dør til Wake Me Up her på NRG, og da har hun kommet.
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita.
0: Hei, Gita.
2: Hvis du ikke våkna den forrige låta, så våkna du nå.
0: Ja. Er det bra med deg?
2: Det er bra med meg. Litt sliten, men sånn er det. Sånn er livet.
0: Det er onsdag, du. Altså, det er lov å være sliten på en onsdag.
2: Og dere?
0: Det er bra.
3: Good in the hood.
0: Det er feil folk å spørre. Vi er helt sånn oppe på terningkast 6 i dag.
2: Oi! Ja. Ok, terningkast 6 mennesker. Jeg lurer på, hva heter gruppechattene deres?
0: Oi, den ene heter Køllefabrikken. Jeg har også en som er, hvor det heter Alle elsker pikk. Og så har jeg en som heter Mestringsgjengen.
2: Å, herregud.
0: Ja, så det er vel de til jeg kommer på, i hvert fall, som er aktive.
2: Er de temanavnene her, håper jeg, reflekterer det gruppens medlemmer?
0: Egentlig ikke.
2: Nei.
0: Egentlig ikke. Jeg synes navnet er mye grovere enn innholdet.
2: Ja,
0: på en måte.
2: Skuffende lite grovt.
0: Ja, veldig. Det er vel jeg som drar på som regel, da. Ofte.
2: What?
0: Ja. Din da? Hva heter dine?
2: Jeg
0: har du ikke lov til å si, ikke si noe du kommer til å miste jobben av, vær så sånn.
2: Nei, avokadokjern.
0: Åh, det er det dølleste jeg har hørt.
2: Det er familien.
0: Åh, det er det dølleste jeg har hørt. Avokadokjern.
2: Hvem er det? Er det Drammensgjengen?
3: Det er mamma og pappa og...
0: Åh, Gud, bedre.
2: Søstra mi og broren min. Ja.
0: Nei. Dere hørtes ut som en fresh og kul gjeng. Avokadokjern.
2: Altså, det er så mye harri, men også gøy da, som kommer ut av disse gruppenavnene.
0: Hva heter gruppetetten din da, gutta?
2: Jeg har et par, og den ene synes jeg er litt artig da. Den heter Barsel og Bøg. En homofil kompis.
0: Har du en homofil kompis som ikke er meg?
2: Ja,
0: er kjekk,
2: jeg har bare to. Ja, han er kjekk. Ja. Du vet hvem det er.
0: Og vet hvem det er?
2: Vi tar det off. Og så har jeg altså Barsel, det er meg og en annen venninne som har små barn, ikke sant? Barsel og Bøg.
0: Barsel og Bøg, ja, det er fin den. Bedre enn avokadokjern.
2: Det vil jeg si. Ja. Og min barndomsjentegjeng, her er vi kjæringer. Her er vi litt, dette er gøy. Rekejentene.
0: Nei, den er jo, den er grei.
3: Ja, men du har Køllefabrikken.
2: Køllefabrikken, ja. Og Alle elsker pikk, nei.
0: Ja, ja. Det stemmer. Der er vi tre homofile og en heterofil dame.
2: Den klinger.
0: Ja, den klinger, den. Yes, nei da, men her sitter det modne og fine folk.
3: Jeg må uppe gamet.
0: Hva heter kollektivet ditt da?
3: Den heter, jeg har hatt så mange kollektiv.
0: Hva heter den du bor i nå?
3: Den heter Oscarsgate. For det er der
0: vi bor. Herregud, altså.
3: Det er en som heter Beb.
0: Vet du hva, kom deg ut av dette studio. Og god sending, Gita.
2: Takk.
0: Er det kjedelig, altså? Er det mulig å være så kjedelig?
2: Du er 25 år, Rosa.
3: Ja, Kiel-gjengen da.
0: Hæ?

0: Mamma,
1: ja?
0: Hvordan ser musikk ut?
1: Det er mest rødt.
0: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
1: Nei, den sovner da.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Hei, det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.

onsdags ettermiddag. Vi skal nå til en duo du ikke visste fantes, eller at du trengte en gang. Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeat It.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Hva gjør sola på natta?
1: Den sover i senga si.
0: Hvor lang er en gitar?
1: Den, som en lang pinne.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: Du,

0: Music Awards i Cannes 23. oktober. Stem frem årets vinnere på energy.no og vinn! Energy Music Awards!
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Det her er tiden for sofaen! Det er tid for å slappe av, Max! Det er tid for...
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
13: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
15: Bestemor, det kan du ikke si.
14: Barnebarnene mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
15: Det har vi aldri sagt.
14: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
15: Bestemor, det der kan du ikke.
16: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
17: ice.net. Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Alle de andre går på dans etter skolen.
19: Å, ja.
18: Jeg vil også begynne på dans.
19: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
20: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
21: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
19: Jo, det stemmer det.
21: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
22: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Hallo, mammas telefon?
23: Hei, Andrea, det er mormor.
18: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
23: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
18: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
23: Ja, det.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: I butikk og på nett. Savanna.
26: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
19: Nei, de er jo ikke det.
26: Jo, inni liksom.
19: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
26: 30% på alt.